روش کاخ رکوش روش لیو نملخ دیوس رخوال کسلی مار نقمل تیو شیخ چوات سرخ اور کسلی مار ای اون تچ قرشین قیر کمی مل تیوش چواتا شنک خرار کن قیر شنک خرار کن سق قس کراخ نیکی کتون تقل تاقتیج قواج نملخ کمو خال کختار بق قنچک قلوان